0: Ja sam Tomislav Vralić i svim slušateljima Radija Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav, dragi ljudi. Ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

Evo ja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote,

0: Pozdrav. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Ćemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdravim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nena Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

49 godin i 9 puti sam se uština i ferma i 9 put me mati nosila na krke bake dok smo doslipali do grada. Ja mali, a mati stara od truda, branala je mene i kofu verdure. Uza nas vonjaju gospoje kaj turte pune špeci i batu kaj potkovani angiru škrpetan od kukudrilove kože. A ja i mati kaj dvi sirote držimo se jedno za drugo da se ne bi sačuvaj Bože popuzli na izlizane škrile. Mrnjušu pašte na gvantije.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Dobro jutro, Zadre, upravo tako. Nadam se da ste se uspjeli barem malo odmoriti, ipak je vikend, mnogi ne rade, mnogi nažalost rade i to je tako, ali evo ova kratkotrajna kiša, iako je u tom datom momentu samo utirala sparinu, što bi se reklo, nekako čini mi se kao da nam je olakšala noć, meni je barem bilo ugodno za spavanje, međutim dojmovi su podijeljeni, ali moram priznati, jutros kad sam šetala, odnosno išla na posao preko mosta, uživala sam u ovom jutru, baš je ugodno, naravno to će se isto uskoro promijeniti. Sad ako ste među onima koji nisu mogli spavati, vi me i čujete, jer oni koji spavaju logički ne čuju. Ima tu i nešto dobro, a to je da uživate u ovom miru, svježini i tišini. Mi nećemo baš tako, naravno za nas je tišina nepoznat pojam. Družimo se danas sve do 12 sati. Ovog jutra u eteru Radio Zadra s vama su tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, vijesti za vas uređuje i vodi Vladimir Šetka. Ja sam Marina Vuka, a vi slušate Radio Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znam.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: U mom gradu.
3: U mom mistu.
2: U mom kvartu.
4: U mojoj ulici.
2: Na mojoj adresi.
3: U mojoj kući.
2: U mom
3: stanu.
2: Slušamo Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
2: Ja sam Bane iz Song Killersa.
3: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
4: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
5: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.